сотні свободних назорів. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран, до синий камор немає.